ebungcweleni bezidalwa ebungcweleni buka Jehova ebungcweleni base ngelozini yakumemakhe emlaleli wami uJehova ufana ke ayophakamisa zonke izinto eyivalekile uthanga imoto.

0: FM.
1: Injalo njengakwethu le ntoke sibhekela phakathi kamancane kwehora le shumi kumsakazo inanda 8.4 FM kanti ke ngokhomba kwesikhathi ke nomi kanjani sobe sesixhumana ke laphana ke labo ke abomnyango laphana ke wabe sifazana yebo kanjalo ke nentsha kanjalo nalabo abaphila laphana ke ne laphana ke abaphila ke nokukhobazeka nomi kanjani ngokungekudala nje sobe sesiya kubona siyozwa ukuthi ngabe ke khamba kanjani kakhulukazi oba kwinyanga lesithi inyanga yabe sifazane siqhakambise yona kakhulukazi nalokubahlonipha nanokubakhuthaza nje ekutheni baqhubeke benze izinto ezi-right mani bekanje indlebe la nithokozene ke na 8.4 FM siyaphansa ewinini kolobamba ithitha le awumadoda eyigalisigabiso madoda asuka khala ngokuthi okhambeni umfana.